0: povožena žival na pomorski avtocesti ovira promet na razcepu Dragučova i smeri Lendave. Previdno, ukolikor ste v prometu. 6:12 kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Alenka iz Ljubljane kliče.
0: Pozdravljeni, Alenka.
1: Lepo pozdravljam vse na sraki in sem si želela lepo poj, veselo poj in ves svet po tvoj. Od ansambla
0: Jodel Express.
1: Jodel Express, tako.
0: Alenka, tudi vam hvala lepa. Pesmico pošljem v Ljubljano. Ostanite to nedeljo v naši družbi.
1: Bomo. Poslušamo po radiju. Lično.
0: Hvala lepa. Vse dobro.

0: Ej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.